var 37, 36, Cock Robin, Thought You Were On My Side, og så If She Knew What She Wants med Bangles 35, 34 er Mazzullo, Too Good To Be Forgotten, George Michael, A Different Corner er 33, 32 er Animotion, I Engineer, og så 31 på listen, det var Nicole og Don't You Want My Love. Hun er af kongefamilien i Monte Carlo, det er hun så sandelig hende her. Stephanie og Oregon, et på plads nummer 30 for Stephanie.